0: kesh. Çika bunda pse gir vje, çika bunda vje. Se kendit se baro iç kesh, të një vzdu shesh.
1: SK2 Trzebnica.